0: بالمنطقة العدا كما شفاين. قد التزمت للجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا علي المختار خير الصلوات، علي المختار خير الصلوات، من الختم دون هفوات ظهر لي في خدمة المشفع، ما غاب عن غيري فضل الأنفع، يقود لي كن فيكون سرمدا، جود المكرم وجود أحمد، محمد لي باب خير فتحا، هل عليه من هدى فانفتحا، وإنك لعلى خلق عظيم، وجدت محي إليه محل حمام، وقفوا إلى العداق نعم الإمام، أكرمني الباقي الذي ليس يموت، وكل من قصد ضري يميد، نويت شكر الله بالتأليف، وأكشف المخفي كالمألوف، نويت إحياء علوم الدين، لوجهاد بالنبي يهديني، كرمني العليم والخبير، وكان للواسع والكبير، لن يلقى قلب كل قلا ولم يتب راض للزمن، على النبي خير يا أزني، ما بي عليه ربي مزني، التزمت له التزمت ضرر الأمراح، قلت من رضا ملا أقلحين.
1: كل ما لب لو خمني أعطيتك جحنا لك فهو من عمل يدي نجبك تجفي سمله ليس فيه درمينك تموم تمنو خملين جغوك سانغرا ولا تمنو تبخين دوشاجي من جغوك بون ويون رفو دفنكو خمم تبخو بنتني تأن نتني والدخان اكدخان ويموي بون رنك موم وإنما تقول نكدنا وقت ذلك لولي لأن المحاملة غيرنك جفلن تغي هناك هناك فوفي بهما نكنا تنيوم نار وتعلم تدنا خم بأني تنك من لا أستعملهما دمالين جفنكو ولا بثمنهما دجاجي نتشين نجك فقلت ما وخ لها نيالكو يوما أبسنكو ما تريدين أنا لو نم بهذا الإحسان تجينا رفتل فقالت منما أما في الدنيا عندال تأدنا فأحب دنا صب ذرية جبوت ذرية دي في الإسد وعي جبوت رجل تجبلو moy dom dal wa amma fil akhirati dal ci al akhirah fal jannatu ajna kultuma wax la hañal ko ne ko wallahu yalla qadirun ajatan la ala kulli shay'in ci mepp mbir falam yalba saxut bi idnillah ci namelu yalla an hamalat bamu ambu wa ma kanat nekuton tahmilu di ambu wa hina tamat ci waxtu wa mate muddatu hamliha diru ambamba wadahat muccina dom wa matat temu fatu bil wadhi ci muccuga moy ci matwa wa sallaytu sama julle halaha ca mom wa ma waqaha mustadal masari sama basari sama jis halaha ca mom qattu muk illahi na waqaftu ndare waxtu wa ma taxawé usalli di julle halaha ca mom wa inna ma kanat naka nekon na tuamiluni di jeflenté ak man bil murasalati ci yonne wa khila waxesna inna naka mom bintu dabasay dombu jigeni dabasay la wasmuha turum aminatu moy aminatu wa kanat nekkona tax tarajulin ci ron way yuqalu kuk defna wax leho ñel ko yelli sey yelli sey ho mom yelli tam min arkanil hakimi ngi bok ci ndawi atekat bi fofé ho mom aydan batay min al muhibbin bok na ci way soppi ni al muhsinina ñi di way defal lu bax li ñelma señ bi ne amna xale bu jigen bo xamne ci wa ndar la bokkon da ma sa gent gis wa ahlu badar ñu ñew ci dekk bi tambali rendi wa dekk bi ñoñe don rendi wa dekk bi am ci kenn ku ñew ba jage ko xaje res ne ko det koku bul ko laal ab julit la señ bi ne nak jigen jojje day jigen ju bax jo xamne lu man ci lu bax da na ma ko defal dama da waxit na ma lepp li ma lay jox kat ma ko liggey ci sa loxo bam lewma lu bayiko ci sangaram ba pon amu ci ndax ne da xamne jeggu bayiko ci pon ba sangara sax duma ko jefandiko am ben bis nak señ bi ne mu ne ko waw lo bëgg ci lu bax li nga may defal ne mu ne ma budé ci aduna day dama bëgg am dom budé ci alakhirah nak aljana señ bu ne ko ah yalla day lepp la man señ bi ne yagul dara rek mu daldi ëmbu te fekk na moom mësta ëmbu xëyna itam yaakaaru ko woon waaye nag ba ëmb ba matee ba mu war a am doom ci ba muy matu rek ci la farfaatu señ bi ne ma jullee ko waaye nee na baa koy jullee la saa bët masa dal ci moom ndax dama daa yónnee rek waaye moom ci boppam daawul ñëw sëñ bi nag nee na wax nañ ne ku ñu wax daba sëy moo ko jur mooy yaayam moom ci boppam nag aaminatu la tuddoon nu seetlu foofu ne jigéen ji moom muy aaminatu sëy moomu doom ja judd na faatu na nag ca matwa waaye teewul doom ja judd na ndax sëñ bi leeral na ca netli ba ñëw ci màjj ma wax bi sëñ Abdul Ahad Mbacke boole woon mu wax ca ne soxna soos di am na yaar yépp yam bëggan te mooy doom ak àjjana tegtal la ci ne kon doom ja moom judd woon na fekk sam jëkkëram tuddoon yelli sëy te yelli sëy moomu sëñ bi nee na daa bokkoon ci ndaw yi nguur ga foofu waaye ku ma bëggoon la ku ma daan defal lu baax la lëhoo ñeeloon na yëlli sëy moomu nag maxal xaakimi ànd ak aji àtte ja foofee yow mun bis ay womu bi aji tàng bi sabab yi ci sama sabab wa dalika loolee mooy andi naka man daate yow min jëmmi benn bis na sabtu samp naa arbaxata xii daa ñu ñeenti bant fi mu sàllaaya ci sama jullikaay bi baa bi bayt yi ci bunt sama nekk li asrifa ngir ma wëlbatee bi xaa ci bant yi al marina way romb ya xan mawdihi salaati walis bérébu sama julli gi fa basurata gis bi xaa ci moom alxaakimu aji àtte ji wa xaamate mu jóg min fawrihi ci ak gaawam wa ataani te mu dikkal ma wa naqada te mu firi way te mu dindi al masjida banti jàkka ja wa xalaate mu buddi al idaana bant ya waramaate mu sànni bi xaa ci bant yooyee wa xaala mu daldi ne laa salaata dir julli xuna fii wala islaama du caageen lislaam tuuriiru da nga namm an tuf si da nga yàq xale naa ci nun aljunda soldaar yi fa sakatu ma noppi wa xalumtu te ma lewet xalee ci moom sëñ bi ne yëlli sëy moomu sama soppele woon boo xam ne daana ma defal lu baax am na bis sax nee na moog kilifa ga fa nekkoon ngi yendu bis bu tàng-tàng boo xam ne man maa tax ndax ne damaa jël ñeenti bant samp ko ci fi nga xam ne fii laay jullee ndax ku ko rombati xam ne fii ab jullikaay la nga teggi nee na naka ko kilifa googee seen daldi fi saas daldi jóg ñëw buddi bantee ni ko xër sànni ne fii julli xewu fi lislaam xewu fi dangaa bëgg a yàq sun soldaar yi rek dangaa bëgg rek ñu fekk si la ci li nga nekk nee na ma ne pat waxuma ca dara fala maaxalima ba yëgee bi ci loolu yëlli sëy xaama jóg na min fawri yi ci ak gaawam wal xaakimu te fekk kilifa googee muy aji àtte ja lamaa yësul bàyyikoogul ca béréb ba wawa sala te ma egsi ilinaa jëm ci nun moo daban mbir mu mi ku ñu meral wa xaala mu wax lil xaakimi ñeel aji àtte jooju te mooy administrateur boobu nekk li ma naqadta ana lu tax nga firi tax nga dindi masjida wa jàkkaam ji waxu te moom bi baabi bayti fi nekk na ci buntu néegam lam yu dayiq xatalut xalaa tariixin ci aw yoon wala xalaa ahadin du caageenu ci kenn fa qaala wax alxaakimu aji àtte ja te mooy administrateur boobee ne ko kadalika naka noonu afxalu laay def laa masjida dir jàkka xuna fii fa qaala wax lahoo ñeel ko yëlli yëlli sëy ko laa budda mënt ñàkk ak arut dahoo ma delloo ko xalaa xaalihi ca mbiram ma mooy nam meloon fa qaala wax alxaakimu kilifa googee ne ko laa taruddhoo doo ko delloo nam meloon fa xaalata diggale annaasu nit ñi baynahumaa seen diggante an yatadaara baa ci ñu bañ a dóorante fa baqiyaata ñu des minal xasri tàmbalee takkusaan ilal xuroo bi ba soog jant yata xaasamaani di xulóonte kullu zalika lépp loole rek wa anaate man ak tubu maa ngi bind sëñ bi nee bi yëlli yëgee loolu dafa daldi gaaw ñëw mer lool ne kilifa googu waaw lu tax nga yàq jàkkaam ji lu tax nga sembi bant yim sampoon def ko jàkka mom ci buntu legam la ko sampon xatalul yoon wi yaqalul kenn ku fi rombu yaqalul kenn kilifa ga ne ko ah mako def te lol lay def fi jak xewu fi julli xewu fi mom da bëgg yaq rek sunu nit ñi yel dina ko dana ko delo na melon dang ko togn rek mu ne ko dedet do ko delo na melon fofé nak neena ñom ñaar danaka demon nañ bay bëgg xex nit ñi dox seen digënté waye kon dañu xex ta noné lañ wéy di xulo ba takusan ba jant bi so ñu xulo rek waye señ bi né man ma ngi bind rek nek sama bëggé wa fi hadhihi alqissati ci bil qissa katabtu la binde qasidata rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati yana qissa bo sax ci la bindé won qasida gi ma tanké rabbana akhrijna way rabbana yo sunu borom akhrijna yal na nga nu génné min hadhihi alqaryati ci bi le dekk adh-dhalim bi aji togn ahluha ñoñam way jahal yal na nga def la na ñelnu min la dun ko fa yow waliyan aji mengo sunu mbir wajhal defal la na ñelnu min la dun ko fa yow nasiran aji dimle ina lay jo ci la tanké qasida ga qasida gi tambalé raditu gëremna halil mawla walis bur bi tahala kawena mom bur bi allasi bur bi nga xamné rabba yarna fuadi sama xol wa anani te mu doylu loma wa akrim te kawte fu tedd nga bi ci mom rabban ci bur ila an balagha bamu jot qawlahu wa xamja uktub yalna nga bind la ho ñel yonente bi salatan doli teral ma salamin and ak doli wolu bi ali and ak ñoom wa ashabi ak ay sahabam wajah yalna nga defe bi ci mom masjidi sama jakk rahban muy ajiyatu qila wax yas la ho ñel ko ne ko ustujiba wuyofna manam nangofna ñaan la ka ñel sawfa tarahu xalsan nga ko gis señ bi ne khashida goge dama ko tambale ci raditu hanil mawla muy gërem na bur bi nga xamne mo yar sama xol defaral mako ba mel nam ko bëgge dawul ma sekk ci mom aaje wuma kenn ku may mom kon nak bura ngok bu amul morom bam agge nak ci lahuktub salatan da ñaan yalla mu dolli salatu ak salamu ci yonenti bi ak ay mbokam ak sahabam ne ko no yalla nak ma may jakka ji yaato yaatu ju reey reey naka mu bind lool rek neena ñu ne ko lol de yalla nangou nako te dang ko gis mune nak wa khadra aynahu gis nan ko waxu te mom masjidu jurbel moy jakay ndiarem wa tuba ak tuba wa hiya munqashida gogu tawilatun aji gudula hasinatun te aji rafet la la ha ñel nako ta'sirun jahital kabirun gu aji reey fi dafi ci jiñ wal jaldi ak ñoddi bi fadlillah ci ngeneelu yalla tahala kawena wa sidqin nazimi ak deggaluk aji way ji muy serign bi kon fal yattaqina ragal allah yalla musta'miluha aji jefandiko wal yarghab tan khaymim fi khayriha ci aw yoon señ bi talif dane gis nan diko yalla digon muy jakka ju reey tayatu muy jakka ndiarem je ak jeje touba ni la khashida gogu tambale raditu hanil mawla nak di khashida gu guddu te rafet tayit amna jeexital lol gu ci yalla def ci bo beugé ñoddi ak bo beugé jiñ moy lo bëgg rek man nga ko ci ñoddi lo bëgg jiñ man nga ko ci jiñé ci baxu yalla ak nak señ bi deggu gëm deggu ci bam koy wax lolo tax lolo am ci mu nekkon nak koy jëfëndiko narakal yalla nako jëfëndiko ci lu bax te moytu ko jëfëndiko ci safan ba wa kana nekkon min qada'illahi di bok ci atew yalla an wafada bo xamni dik na halu ci mom zairan bir mu wi aji siyaré yeli sey min tilka nahiyati bayiko ci goge wal fi ndiarem ci ndiarem ba hadabtina il masjidi ci gannaaw tabax jakka ja ci ndiarem fa xal wax li ñel ma a sheikhu serign bi ana man wa sahibun ak am morom li ñel ma ne idhaba dem len ma ho and ak mom yazuru munemiku al masjidi jakka ji fa dhahabna nu dem wa tafati mu wor bi ci mom yaminan ci ndey jor wa shimal ak ci chamoy sharqan ci penku wa gharban ak ci sow zahran ci biti wa batnan ak ci bir wa dhahabati dem bi ak mom al hajabu yemuga kullu madhhabin ci wep yon falam ma rajana banu delu sey xala wax la ho ñal ko a sheikhu serign bi ne ko kayfa hasa naka la ji jakka wama ak ja nga xamne kunta nekkon nga ra'ayta diko gis ayyuhal muqatilu yow aji xex ji xani walisma qala mu ne ko subhanallah tudna selu yalla la munasabata dit gen askanonte manam dit gen xetu tekkale baynahuma nek sen digante qala wax ashaykhu serign bi ne ko hasali huwa mom mahna qawli moy mahnam sama wax ja manewon nafa daqna allah yalla li xeyri jëm ci kul man fi ma yomba ci ma yomba ma la nga xamne sa naqaral na qalbe sama xol wa akhlaate mu kawel moy te mu yekati aljamba walla ndax ma sa qalbe wo mom naqdu dalikal masjidi modi firik jojje jakka wa aljamba yit wo mom irtifahu manarati hadha moy yekati ku sorori jile jakka seigne madlami neena yalla mi dogal nak da dogalon yelli sey momé bayiko fofé ñew di siari seigne bi ci ndiarém fekk boba tabax nañ jumaay ndiarém ji ba noppé seigne bi neema yag diw and leen ak mom mu nemmi ku jakka ji lu dem and ak mom mu dal likoy wër ci ndey jor ak ci chamoñ ci penku ci soow ci bir ak ci biti yému lol lol ba fa yém mëna ag bëndel ci waté ba ci señ bi nek waw jakka ji num def ak jojé ma defon ca fofa moy bant ya samponté kilifa ga ñew sempi ko sanni ji num def ak jojja yow mi nga xamné bobu ya ma doon xéxal ji num def ak jojja yeli ne ko ah señ bi mom lay kenn ma leen tekkale mom kay xana yalla ak yeli waye mom mënta kenn mënta tekkale ji ak jojja señ bi ne bamana nafa li khairillahu fi ma yamba ma sa'a qalbi wa ahla aljamba lol la djublu won la naqari won sa xol moy bant ya sampon def ko jakka te kilifa goge ñew sempi ko ni xeru sanni ne fi jakka xewu fi lol la ma naqari won loli nak yalla fajal na mako li ma ne yekati na sag wal it moy jakka ji mu ma tabaxal ba sorori nek ne ci ko hikayatun li ab netti la darifatun boko tombe bi aji xoromu wala tarifatun bi aji yemu boko defee tadaro yep baxna fi dhimniha bob nek na ci biram karamatun karama xala waxna a sheikhu serign bi lama qalaha ba budde al hakimu aji ateja muy administrateur bobe al ghidana bantiya akasa jappna ba'd ash-shamitin len ci way ndokku yi minha ca bant yoye hodon ab bant wa dhahabta mudam bi ak mom ila mirhadhihi jëm ci wanagam ay limu nam ci mirhad moy bayti ghtisalihi negub sangom ga wa najasati ak sobem panasabahu te mu samp ko fa falam yalbasti sahut andaxal ba mu dugge dalikal bayta bobale nek wahtajate mu ajawo ila ma jëm ci am ndox fa akhadate mu jël alatan jumtukay fiha bam nek na ca ma un ndox shadidul hararati mi aji taraw tangay ولم يعلم تيغدون ولم يجرب تنتوكو يد بيديه سي لخوم بل لي في نيك صبه سوتي نكو خلا خضوه سي تيرمب مي زكرسا مي ساوكاي بارك فنفرت مو فاج نفرت الظليم كم فاجوك باب غور المروعي بدي بن تيتال وساحت مو يوخو من افمه فيسو غيمنم نا يا شيخ يو شيرين بي يا شيخو ادركني داب ماك يرماني faqad halaktu alkuna waramate musanni bitasti ca ndabla bayi dan ci fusori atastu mom lañu wax law me manam ina'un min nuhasin li ghasl alaydi da lan don ndab luñu leggee ci peureum di ci raxas ay loxo manam nak fi mu xawanuru sat la ba yoyu waja'ani te mu dikkal ma waya du hoté loxom fi shir walih nek na ci tubayam fa khultu mané ko fa hal ndax amna len illa sabrun dare muñ wa qawlu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ak wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun neena li ab net la bo xamné yémuna wayé karama ëmbuna ci biir ndax señ bi né ba kilifa gogé sempé banti jakka jëne ko xëru sanni da am kenn ku bëgg rétan dal dik fop ca benn bant dem samp ko ci wanagam wa nga xamne falay touré ndox falay sango ko def sobe ndax bëgg rek lu ñaaw da nga day neewon jakkal bu bëgge lu ñaaw kon day dem samp ko fañ ne mom neegub sobe la waye neena mu doon dem ci wanaw nak jël ndox mo xamne xamutoon da tang jeerul niketeyo mom da ko jël rek dem ak mom ci wanaw bim sawé bu nopi nak légui bëgg raxas nak sawukaay bi niketeyo ndox mi ndox mu tang jeerul xamu ci won dara mu jekki jekki soti ko ci sawukaay bi waye neena fofu la fexé melni babu gor bobu nga tital rek japp ci dubay ñew fofu la tebe melni babu gor bobu ñu tital rek di yoxu fa batum jotté na ay señ bi yeureum ma ay señ bi xet lima ay señ bi dam ma yermane alkuna alkuna dal di sanni ndab lolé defo ndox mu tanguma bu né sat la bu dé lénen wayé né bi mi ñew ci man dal boba mi ngi japp loxom ci tubay ji ndax ndox mu tang mi nga xamné mo soti ku ci kaw sawu kayam bi ci señ bi né mo né ko xana muñ rek ta xamné yalla ay dogal luko sopp wa dhakara tudna mom serigne bi di anaho nak mom fi ba'dil a'wami ci len ci adi sama waron na ramadan ramadan te mune wama kuntu nekuma won arifu li xam shahra ramadan wa ramadan lawla anna allah bul ko nak naka yalla alhamani yanki wal nama an aktuba may bind ashhara werwa al qamari wi ko juk khamar wana wi ko juk wer nga sen ci asaman kullama stahalla sayu takko halle ci man hilalun terute sayu takko moy sayu feñe rek li an ahlul baldati ngir naka wa dekk ba wa rewma la ya'rifuna duñu xam illa shahra ndare werwa al faransawi way ko juk français fala makana ba amé nak yowmul fitri bisub korité ba aftartu warina mahasabay andak suba ga waxte sal tuté ma sangu wa faal tuté ma def ma la nga xamné amar diglé na as-sunnatu sunnabi ci mom wa kharaj tuté ma genn li usalli ngir ma julé fi sahatul qaryati ci atub dekk ba fa waqaftu ma taxaw anzuru di xol gharban ci sow wa sharqan ak ci penku yaminan ci ndeyjor wa shimal ak ci chamoñ mutayaqinan bir muy aji woraliku bi and ho ci naka mom la yati ni duma dikkel ahadun kenn señ bi ne ci ben ci at yi dama wor wéru koor bamu jeex te sax neena yalla ma xewele say wér ma sa teru ma bind ne wer sangam day mo teru ni lolou kat neena momay sax suma age ci weru koor xamni li weru koor la ndax neena wariw moma dañuy jëfëndiko weru tubab yi waye liñu wax ashharu alqamari te moy weru l'islam wi ndax l'islam day tak biram ci dox yi nu wer wi tubab yi tak seen bir ci dox yi nu jant bi kon waye señ bi neena nak yalla may ma rek say wer tero rek ma dal di bindine wer sangam mo teru ni lolay tax nak ma agge ci weru koor dal di xamne weru koor la wor ko ena ba agge ci weru wowe nak ma wor ko ba wori bisuf ko rete bu ma nekkon na def liñ ma digal ma dal di wori sangu nekkon na dem ba ca pencum dekk bi ma julle fa julit ko rete gi xayna ndax kenn fekk ma fa nu and julli neenay ma taxawon doon sentu ba xam kenn dana ñewum deet xamne xol na ci sow xol ci penku xol ci ndeyjor xol ci chamoy di worliku ba xam rek kenn dana ñew and ak man nu julleem deet wa wasalat ak si ile jëm ci man jaar yetaani ñaari xale yu jigen na hazata yo xamne jegent nañu ak al buluha kalafe wa waqafata te ñu taxaw bi isaa'i ci sama wet tanzurani di ma xol fa kabbartu makabbar fa sharahata te ñu tambali ñom ñaar tadhhakani dire kullama kabbartu sayuma kabare dhahikata ñure wa itha qara'tu buma jange yit dhahikata ñure haka zalikini hatta sallamtu buma salmal wa khatabtu tama khutba señ bi ne gisuma kenn ko and ak man ci julli ko rete goge xana kay ñaari xale yu jigen ñoo ñew fi sama wet dima xol ba xam limay def nga minuñu ko nak dalena jaaxal suma kabaré moy suma ni allah akbar ñu tambalé ré ba xaxalo daanu sayuma kabaré ñu réhati suma né jang yit nonu ñu daldi ré topo non ba selmal señ bi né bama jullé ba selmal nak ma daldi khutba suma khultu top ma wax fi munajaati ci sama deeyalé néna bay khutba nak waxantina ci ak sa borom deeyalé ci ak mom wax ko li Allahumma yaw bur bi innaka naka yaw ta'lamu da nga xamni andi naka man sumtu worna shahr ramadan weer ramadan kama amarta ni nga diglé wa aftartu tema wori wa ihtasaltu tema sangu wa sallaytu tema julli kama amarta ni nga diglé walakinni waye man lam ajid amuma ma lo xamne u addi dana joxe bi ci mom zakatul fitri murum korite wala wajattu donte amon nako it la ajidu mu fek la hañal ko masrifan ben joxewu gay fa sallial nga dol tedd nga wa sallim te nga doli wolu wa barik te yal nga doli barke ala sayyidina sunu sang wa maulana te sunu kilifa muhammadin muhammad wa alihi ak ñoom wa sahbi ak ay sahabam wa taqabbal te nga nangu minni ci man kulama lepp li nga xamne istatahtu atan nako min awamiri ci sey ndigal wa fa'adu te ma def ko bokku te nga bind li ñal ma sababuma yoolu li nga xamne hajjastu lotna han wolis ko wa nawaitu te ma yene ko aw na wa hadha wala lu melni li señ bi ne dama waxante sa borom ne ko yow de dara umpula xam nga ne wor na weru koor wi ning ko santane do wari jote worina sangu julli julli korite gi ning ko digle murum koor mi ci dess nak mom dama amut lu ma koy genné te sama ko amone nit duma gis ko koy yello ba di ko ko jox nang ñaan nga doli salatu ak salamu ak barakatu ci sunu sang sunu kilifa ak ay mbokum ak sahabaam te ma ngi lay ñaan li nga diglé ma man ko te def ko nga nangul mako li nga diglé nak dama yéne won ko waye mënumako nga bindal ma tuyaba ja tuma anshaatu tok ma sos dal di wax ni allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wajhalta yalla nga def hadhihi alqafiyata gile khashira qaf alatiyata gi ajdik fawqa almimiyati mu nek ci kaw khashira mim nga zahiran ci zahir wa batin ak ci bir amin ya rabbal alamin bi jahi ci raj yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mané sun borom khashida gi mo wax ta daniel ko xaf na fete kaw khashida ga waxan te daniel ko mim nako fete kaw ci bir ak biti khashida gi daano xaf nak mo nek ni ala yegal innani naka man arjo ma ngi yakar nal wasi ci yalla mi aji womal al haqq mi deug bi jahil muqaffa ci daraje kany toplo nasirin haqq mi aji dimbele deug bil haqq ci deug di Allah yalla nek ci mom salatullah taralu yalla tuma salamuhu top doli wolom mang ci yakar ci yalla liqa'i samak tasek sarihan ci lu gaaw ikhwati samay mbok bil huda and ak djubga al haqi gay deug wa kawni ak samak nek habdan di ab jam la ho ñel ko sa'idan bi aji taxe mukammalan budi buñ matal khadiman tay ab legge kat li habdil haqi ñel jamu bi yalla mi deug mukhtarihi kay kamu tanam al haqi kay deug xashida gi da tambale ci man day ma ngi yakar ci yalla mi nga xamne lepp la am ñakul dara ma ngi yakar ci mom ci daraaje yonenti bi mu mayma ma dal di gisee ak sa mbokk ya fi saasay saasa moy delu ci sa mbokk ya fi saasay saasa and djubgu ma seuk guñu royé ci man te ma ngi yakar ci yalla itam ci daraaje yonenti bi yalla defa ma di jaamam bu texé bu matal bi rek biti do ligé gatu yonenté bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ilahi yo sama borom bi jahil mustafa ci daraje kañu tan suma alihi top ñam ighfir yalla nga jéggal li ñal ma bu kun tayal nga nek li ñal ma wal taqduni tayal nga ma womat mahal hitqi and ko goré borom ci daraje yonenté bi nang ma jéggal ta nekkal ma dima womat ma and ko gore ba faaw gore gogu nak dañ ko daan wax gorel ci sawara mum yalla defal nako ko naka jek da ko tudd rek nonu kon bu fekke goreluk sawara la ci djublu waye bu ci djublo gore ci leneen nit batay mu don ko sa urdika qalsatna la gremlo bil qur'ani ci al qur'an wa sunnati ak sunna allati sunna mi nga xamne sannaha yonal nako lana ñeel al mukhtar kañu tan ya fatikh ratqi yow aji tay tay tay ba mana yow mi tay lañu tayoon dama la bëgg gëreem lo ci sa al qur'an ji ak sunna sa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam warud yal na nga tagat li ñeel al hida non ya turan boole seen dawa man ci lu sax wa kuffani te nga fegal ma han shirki walis bokale ya qahharu yow nata kon bi darratqi may borom tayga wal fatqi ak tayiga dana ko ma ngi ñaan nga tagatal mu mbollem noni fegal ma lepp li ndur ak bokale yow mi nga xamne yaay tay mu yaay def yaay dindi waqduni yalla nga mo womat ila daris salami jëm ci darus salam allati ja nga xamne unaji ka dana deyante yow biha ca mom bil ayati ji laaya bi alquran wal tooli te yalla nga kawele bi ci man ufxi sama gox yalla nga mo womat def